белый пток. С янгольскими крыльями на своих ветрах. Я тебе чекатиму в іншому житті і не забувати.

вже пройшло гаряче літо, гуцулиншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз прощав.